irawa no te oraanga vairua. Tō tātou manako ngāo. I nā ngaro oto oto tōku ki akarungo mai a Yehova i tōku reo. Saramo varunga uru mawaru i rawa tai e te irawa rua. Saramo varunga uru mawaru i rawa tai e te irawa rua. E Yehova e, te atua i o rai au ni, te kāpiki ni au i a koe i te pō e te ao. I rawa rua, kia tai atu taku pure ki mua i a koena, e ari mai i tō taringa ki tōku ni au e. E Yehova e, te atua i o rai au ni, te kāpiki ni au i a koe i te pō e te ao. I rawa rua, kia tai atu taku pure ki mua i a koena, e ari mai i tō taringa ki tōku ni au e. Hoi anga, ea a te māro i roi karauka i āko i te au tuatau tā i me āruo i a Iesu. Te uia ka o nei. Ea a te māro i roi karauka i āko i te au tuatau tā i me āruo i a Iesu.

0: Nuti Potopoto no Tamaki Makaurau nei. Kia ora, o oe te isi tangata i tia ati angani, te Tamaki Makaurau nei tātou, hariro nā te teke nā ana nā tangata kere, e oronga mai i teo Nuti, noroto mai e te oire tangata matawera e noo nei ki Tamaki Makaurau nei.
1: Te ora an tātou katotoa, e harongorongo mai nei, i tā tātou rātio, i te ai e muni tēnei, toko tō tai ake ho te, e ko ana nā tāngata kere, me roto mai te putuputanga matawera community, o akaran nei. Ke ora ana koe e tō matawera, e no ne ki te tua tēnua, e harongorongo mai nei, tā tātou rātio, tā tātou nuti no te ai e, inu te ahumaru iru i o te, e tātou, tā tātou ahumaputanga. E me tei ki te tātou e kapiki atu e tātou i pā. Nā, o te tātou te rera, e apai me e tātou tūtunga, e tātou rui tō tātou ahokoroonga, tātou e tātou pātu nei, ko e oki, tō tātou te re māpū, me tō tātou i pukaria mai, ro te tātou e kāreise o mitua, ka aere mai ki tātou i pā ngā mata, te kārawi e i akara nei, te marama te wiki o penga o te petema, e pera katoa o tupa wiki mua. Kia wai papa o tātou no te iau, tai ake o tātou e aere mai nei ki te itua nei, i tō tātou e noa. Pera hoto aho maru iru ia tātou, iru tō tātou putuputanga, me te aja te karire te rawini tātou i panga. Kia, putuputu mai tātou ki te ngā e okotai ki a harawe tātou mata ki te mata, i kia matara tātou. Uri uri mana kwanga te karawe a tiri rara, no tō tātou isi tangata i nōne i te itua nei i te noa, i pera hoto no tō tātou i pukaria. Me i matawera koe te nōne o meru koe tō lōngu tuare, mi kore te nōne o meru koe wo oke i Aotearoa, te inaoro nei koe te ki te te kapea nei mātou i matawera i akara nei. Kare koe are ia. Tani ni mai i aku. Ware katu ko tu riau. Ta mato i meo. E pera katoa te teo minete o te upanga i uri uri ane mato. I roto te potuputanga me upanga te matawara community i akarane ne. Haro ataka ke. E oro ngāti ne ke to tato me tua pakarikari toi. E no no mere naro te o mutuare. Naro te teo are maki. E ko apiki pike te maki kopua. Te tua te roi a koto na te tua oro ngāti tauturu. Maruru i ke koto. Pera katoa ke to tato me tua no mere i Australia. Te umutu are tangata kato tō ia i takapini Aotearoa ne i oke katoa atu ki tō tātou i pukaria mania ki a hoi e rangia te amatawara. Te hamaro i roi mera te hao angai tō tātou aripure te tō te aroa no koto. Nore te ono ngātu ne te roaro mero tō atu te kumiti akateritire o tā tātou putuputanga i akara nene ki koto kato tōa te tō te aroa kakita ko o tātou atata i rā. Nore mero tō tū iako, akamita ki te rāti oku ki aren, no te tō ato ki aru mekiru mētu mārewa, te akakita ki te atu i te unuti ki o koto katoto, te aro atu ni e koto, kakita ko ati e pita mungi mua, te tō te aro anu tātou ki o rāna, i ki amanu ia.
2: E mai nei te o tūtū akakite, noko ni mai tō tātou tai ake i amata pō te ariki, no koto e te enua tangata o enua manu.
3: Me mo ke la na tatu ya kalongo mai le to tatu la tio i do ti e popong to la na to tatu i sanga ku gelen e ke la na ka to tatu e no aman e i do pu i ti a tanga le e oro nga tu ne yo i te kare re no tatu e no aman na la mo ka tere la e de pa ya ku do tatu ari ki wa ne ko ya nga maru e ke no mai e te ki ne la la o i ti e popong i te pu kare e oro nga mai le to na le wa lo no tatu e te sanga ta e no aman e la ka to tatu e te sanga ta ku gelen e te oro nga to mai le i te le wa lo to nga ri ki nga to tatu e no a ko ya lo mata ne pa ru ari ki e la ka to te mata ke na e to ru i to tatu i pu kare e to tatu i sanga te me te ku mai ra to tatu i sanga ta i te pu kare o ri la e ki a to atu ne e te ko ne ma wa te apot a ko te ari wen e te o ki le ai a te pu kare ki a te ngato tato leo aroa ki to tato i tanga te o tawi no te atua e nukai to tato pati pai pai e kera kato to tato pami tua pakari e tai watu ki te o kumi ti akare o to tato pati pai pai to tato i tanga ta i akrana nei e tai watu ki te unga mate poti ki te ara kato atu nei te

0: I rawa no te ora anga vairua. Tō tātou manako ngāo. I ngaro oto oto tōku ki akarungo mai a Yehova i tōku reo. Saramo varunga uruma varu i rawa tai e te irawa rua. Saramo varunga uruma varu i rawa tai e te irawa rua. E Yehova e, te atua i o rai au ni, te kāpiki ni au i a koe i te pō e te ao. I rawa rua, kia tai atu taku pure ki mua i a koena, e ari mai i tō taringa ki tōku ni au e. E Yehova e, te atua i o rai au ni, te kāpiki ni au i a koe i te pō e te ao. I rawa rua, kia tai atu taku pure ki mua i a koena, e ari mai i tō taringa ki tōku ni au e. Hoi anga, ea a te māro iroi karauka i āko i te au tuatau tā i ne ārua i a Iesu?
1: Te ui a ka onei?
0: Ea a te māro iroi karauka i āko i te au tuatau tā i ne ārua i a Iesu?

irawa no te oraanga vairua. Tō tātou manako ngāo. I nā ngaro oto oto tōku ki akarongo mai a Yehova i tōku reo. Saramo varunga uru mawaru i rawa tai e te irawa rua. Saramo varunga uru mawaru i rawa tai e te irawa rua. E Yehova e, te atua i o rai au ni, te kāpiki ni au i a koe i te pō e te ao. I rawa rua, kia tai atu taku pure ki mua i a koe na, e ari mai i tō taringa ki tōku ni au e. E Yehova e, te atua i o rai au ni, te kāpiki ni au i a koe i te pō e te ao. I rawa rua, kia tai atu taku pure ki mua i a koe na, e ari mai i tō taringa ki tōku ni au e. Hoi anga, ea a te māro i roi karauka i āko i te au tuatau tā i ne āruo i a Iesu. Te ui a ka o nei. Ea a te māro i roi karauka i āko i te au tuatau tā i me āruo i a Iesu.

0: Tō tātou manako ngāo. E ngaro oto oto tōku ki akarongo mai a Yehova i tōku reo. Saramo varunga urumāwaru i ravatai e te iravarua. Saramo varunga urumāwaru i ravatai e te iravarua. E Yehova e, te atua i o rai au ni, te kāpiki ni au i a koe i te pō e te ao. I ravarua, kia tai atu taku pure ki mua i a koena, e āri mai i tō taringa ki tōku ni au e. E Yehova e, te atua i o rai au ni, te kāpiki ni au i a koe i te pō e te ao. I ravarua, kia tai atu taku pure ki mua i a koena, e āri mai i tō taringa ki tōku ni au e. Hoi anga, ea a te māro i roi karauka i āko i te au tuatau tā i ne ārua i a Iesu.
1: Te ui a ka o nei.
0: Ea a te māro i roi karauka i āko i te au tuatau tā i ne ārua i a Iesu.